0: Слушай класно. Не пора шлятка, і все гоштака,
1: даже кого слухай. Канал 77.
2: Само хитові.